Batine TV ako spili apo e TV. Maikali redi, maikali redi, maikali numa totolo e TV betuna. Batine Grafondein, Batine.